0: Nah,
1: itu Pak.
0: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh iya, enggak boleh ya. Iya.
1: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
0: Ada ya.
1: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
0: Bumbu dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
1: Banyak lah. Emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya enggak?
0: Tahu, tahu. Apa? Tahu ini mah.
1: Apaan coba?
0: Acar-acar kemiri ketumbar jahe.
1: Bisa tahu
0: sih. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
1: Di mana?
0: Brebes sama Bombay.